Skæppa siger du, da sulten flytter ind. I skæppa var han håbet om en fremtid over there. For et håb to stærke næver, det var alt man trængte der. Han rydda stein og pløyde land, det grodde